Som du kanskje fikk med deg I går eller hørte på lokalnyhetene I sted, så tappte altså Molde mot Sarpsborg 08 I går. Ja, vi tappte ikke 08, navnet på laget det, men vi tappte 2-1, eller 1-2 da, om du vil. Og du skal snart få høre fra Moldes trener Martin Falk.

0: God tirsdagsmorgon, du hører frokostshowet her på 1.5, og siden det tirsdag dag, nei det blir feil, siden det var pinse I går på mandag,
1: ja.
0: Så tar vi en statistikkquizen I dag,
1: ja.
0: Og vi trenger en ufrivillig deltaker.
1: Ja, hvem skal det være?
0: Ja, nei det blir du det.
1: Ja, det blir ja. Meg også.
0: Og du som hører på kan også være med og gjette I vår uhøytidlige lille statistikkquiz som kommer snart, heng med.